kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan sosial media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.

0: Baiklah, seterusnya kita ikuti bersama Jom Borak untuk minggu ini.
1: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CWFM, segalanya untuk anda. Syukur untuk pertemuan kita jam yang kedua. Seperti biasa, kita akan ikuti segmen Jom Borak hanya di CBFM, segalanya untuk anda. Dan pagi ini kita ada tetamu istimewa, merupakan pegawai dari Lembaga Lada Malaysia Cawangan Sibu. Dan topik yang sungguh menarik untuk hari ini, iaitu dari kampung ke global, kehebatan lada Sarawak. Apa khabar Cik Charles?
2: Bagus, pagi.
1: Baik Cik Charles, boleh perkenalkan diri dan peranan Cik Charles ni dalam Lembaga Lada Malaysia Cawangan Sarawak ni, silakan.
2: Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput lah MPB untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan peranan ataupun fungsi Lembaga Lada lah. Lebih dulu, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Okey, jadi saya Charles Misong, berasal dari Kuching dan telah berkhidmat selama 16 tahun di Lembaga Lada Malaysia. Dan mula berkhidmat sebagai Ketua Pejabat Cawangan di Lembaga Lada Cawangan Sibu, mula dari 1 Februari 2024 sehingga sekarang. Jadi secara khas ringkasnya, peranan saya adalah untuk menyelaras pelaksanaan aktiviti operasi dan pembangunan bagi memastikan operasi harian pejabat berjalan dengan lancar, cekap dan berkesan. Ini termasuklah memajukan penanaman dan industri lada di kawasan Selian MPB Sibu agar terus berkembang bagi membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk Lohan Bandar, khususnya pekebun kecil lah.
1: Baik Cik Charles, topik hari ini kita sungguh menarik, dari kampung ke global, kehebatan lada Sarawak ini, dan apakah fungsi utama Lembaga Lada Malaysia dalam pembangunan industri lada di Sarawak ini?
2: Ya, peranan utama Lembaga Lada Malaysia adalah tumpu kepada pembangunan industri lada negara, iaitu dari peringkat huluan, pertengahan sehingga ke peringkat hiliran, dengan memberi penekanan kepada aktiviti pengembangan, pemprosesan, penyelidikan, promosi dan kawal selia pasaran.
1: Baik, mengapa lada Sarawak ni begitu terkenal hingga ke peringkat antarabangsa ni Encik Charles?
2: Ini satu soalan yang sering kali diterima lah. Jadi lada Sarawak terkenal kerana aroma yang unik, rasa pedas yang konsisten dan kualiti premium yang diiktiraf dunia. Kerana lada kita sentiasa memastikan keperluan untuk mendapati tahap piawai keselamatan produk lada yang dihasilkan. Selain itu, Sarawak juga merupakan penyumbang utama dengan menghasilkan kira-kira 98% daripada jumlah pengeluaran lada di Malaysia.
1: Baik Cik Charles, apa yang membezakan lada Sarawak ni dengan lada di negara lain?
2: Okey, lada Sarawak untuk maklumatnya,

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

besar itu, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak di Sadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanang industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telekomunikasian di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang bak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES bak Sekolah Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Temerik Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telekomunikasian di nyaga pemsai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sekulai sejalai.
1: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanang industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemsai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada ke orang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.